پہلا عمل گلولا کوڑ کا دتا دیون ہار متی مرن وساریا خوشی کیتی دن چار سچ ملیا تن صوفیا راکھن کو دروار نانک ساچے کو سچ جان جت سیوی ہے سکھ پائی ہے تیری درگہ چلے مان رہاؤ سچ سرا گڑ باہرا جس وچ سچا

کایا سادہ ارز تپ کرے وچوں ہو میں نہ جائے ادھیاتم کرم جے کرے نام نہ کبھی پائے گر کے سبد جیوت مرے ہر نام وسے من آئے سن من میرے پج ست گر سرنا گر پرسادی چھٹی ہے بک پوجل سبد گر ترنا رہاؤ ترے گن سبا تات ہے دوجا پاؤ وکار پنڈت پڑے بندن موہ بادا نے بوجے بکھیا پیار ستگر ملے ترپٹی چھوٹے چوتھے پد مکت دوار گر تے مارگ پائے

اشت صدیاں آخ آخ من واونا جیوں جیوں جا پیوائے جسنو وائے سنائی ہے سو کیوڑ کت تھائے آخن والے جیتڑے سب آخ رہے لولائے